Jatiwi Sengke Namba, Ngana Pejong Longchen Nyenchili Kung, Kange Longchen Je, Sonda Chichi Lensenke, Gegen Lozang Nima Yin, Tini Tsoma La, Chandraga Chakide Lekhyo Ji Yin. Tini Dal Hongde Goma Gano La, Tini Ngansu Gata, Hye Jing Nande Zon Rabu Ji, Daya Yige Siya Di Ngo Kanre Ji Yin Ba. Tini Te Dan Rel Te, Ngansu Tuenme Sambo Chaga, Peji Yige Sa Du Zuyu Siya Di La, Ani kwa kane da jin lengi ba. San yi kane da jin tongi ba. Tini yige ki nisi la. Tini ta jagar guwaan da tangi ya pa yin na. Manjirwa dang. Salje. Juje siya tindi. Nabasun rabu jiyo ba. Tiso la. Tini kwa kane da jin lengi ba. Tini yige shiwi ki juyo siya. Wata tiso di kane kane yin ba. Wata tiso ku kor ni. Ngansu ta deji. Ngoti shi ba tindi jiri. Ani tiso dang jel ti ngansu chwa san rabu jiyo ba. Dambu ti. Ta yige la jagar gwaan da taan ya pa yin na aksharas yana manjirwaas ya te kandir ji se gres o tish ta te la aksharas yana ngansu manjirwaas ya te yige ga ngoo go ni ya pa chi res yige korang minzi ni yi zon yu jibi yige dang dili jil ngin zimba yin za ta yige ga rang yin te yang te li yin da manjirwa tine ga rang yin te yang ke ji jadang ni yin da manjirwa tine chi res ta te ngansu pe ya pa yin na ngāzu pēji sājē gā nōla kā kā kā ngā lā sō pā tēsō tē tā mri kāndē jī, mā sīndā jī gī anī yīgē tēsō jūyē pā yīnā anī yīgē kōrāng gā rāng yī gā dāng tē kāng yī pā tē kōnā jūyē pā mā tō tē lī yīndā jī wā mē pā rēs kā tē tē lī yīndā lō tē nī kū chē mō njūr sō pā yīnā anī yīgē tē tā tē mā yī pā chāng rōng rē pē Ani yige te, ini ka mahi bali chakwa. Te yung di sile, yige je rang yin te, yin manjirwa se yung di sile, zu chiya te, kaka kanga la sabba kaan jue pa yin na te, misanda ji na, ani amiri kanda jige jue pa yin na yang, ani rang yig jatang te kwa nani mato, ani yin jua me pa yin pa yin za, tila manjirwa se, ote se gres. Tini nima ji chiri se di le, ani tuyamu ke, ani beji yige sa de zui shi pa te la, nga su kwa kanda jilang gres se yari. Tan dhe tsai chani yige ju ngô de la, ane ngenche peje ta drase pa nanga thomong de tangwa de shiba yena, minzi nyi ju zongir ju peke ju dang de, ta yige ju ngô le ye pare. Tende yenba yendi, ane tueme ke peje yige sa de zui si ba de, minzi nyi ju zongir ju peke ju dang, ngar me ba tende chi, ane kog sa de zui ba tende chi lukwa le ba yena, ane tsa nyi ngenche te me de bi zon rabu ji, cha rabu. Tende ta tueme ke peje yige sa de zui ki peke, de la ganja ji la sangi tong de ba res. Tā tēlā tā ngā rāng gē kī tōni tēlā tā shūnyī kī tōni sāng kī tōng kī pā tēndrē jī tsurgandu. Tē tāmbō tā gāngrē sēdī lā tā tīgē tīgē bē jī tōmōng kī kōrō kē kī nō lā rāng chī sī yōdī bī kī tā mīng cī jī bā tēsū nrabar shī bī kī tsā wī dhādāng lā anī sāng jī sō yē kī tāng yī bā. Tsā wī dhādāng tēlā tā hiñjū yāng sā lé pē tāni, anī xie nī tā, dhā tsō tā yīng kī tōni, anī rāmbā yī dēbā xie nī mā dhīg, nī tēnrē jī, tēmē kī nzē pā rē tā, dā ngē xie, sī kāng kī jāng sā dā mā zī pā, kī sā tī jī chā dē pā rē, tī mē sā tī sā yā jī, dē lā kō kī bāndu sī, nī, tē tā bā gā tā, dā dāng sīn jī sō yī bō tē sō lā, rā rā sū sō gā cuñ jī gā tā, zū rī chē bā sīn jī sō yī, anī tēmē kī sā tī sī pā rē sī, tī lā tē nī kī chā nī, anī tēmē kī chā rē Ani pechi yige sato ziba reyese ya te, tenze nyingi sho nyingi toni kwa lingi gandu mato, minzi nyingi zongi jibi keche dang kwa na, ane kwa lingi tenze chi sato ziba reyese na, ane teme nge di yige yoba ta yang, teme ke nge mebi yige sato ziba teni ngandu rabo chi chandu kore, ane teta pa ngandu ji mende kinto, ane ki mende rang lingi zon rabo, o tenze ki yungi kanga yo reyese, teshi. Aya, teni samba de che reyese dire ta, yige te, Minzi nyi zon yi jibi kye dang rabo ji yin ba yin na, te da ba gata yi ge ji dhadang di shiwar shiwa la, juk kasi yo re se na, juk ye yo ba re se, te yi juk ye de kandida ji re se ne, nga so chua ji ya ba re. Te yi ta yi ge shiwi ki juk ye de la, yu yi ju shi ni, te yi njibar shiwi ki ju shiwa, shiwar shiwi ki ju lung, kawar shiwi ki ju namtuk, ten do na shi ni dang, shiwa dang, lung dang, namtuk, o ta te yi bo la yi ge shiwi juk ye se re se, juk ye bo te kanu ji ma san ba yin na, Ani yige de tsa nyi nyi shete meba. Wa tende chano kore, tiyim ki sila yige ki jete yade reze kore. Wa tende yindi le ta, tenyang, ta yodra chi yinayang. Yodra chik te ngan so ta,
Log Lobugun, log Changana Tini, any Rangent, any Magun or Sushung Dissler. That ye would you jadan kick the young, need a shepa, you chepa mandawa at any, any you get your jadan number, not so sunny, in general. Then I'll hunt and dig on a tongue, so he chirrased the data. You get and Javi Shikinong, Yaba. That you get yawas. You get more than Nitsik. You get you jet so he say, Gisler, one at that day that you get Tela, and Yawa country of a race. Ta yige ki yewa tela yang yego mrawa ko toni yige le yewa shaton mabu chiyo bare ta tege no la tambo ani yige la ngo go go ni yena tsai chani yena ani kanje chiyo bare se na nda nga zo gong ge tanju de sunji ba ji za khorang ge no la yige al kal ni al sa ji o su ji kal sunji tamba wo hi ba dige tsikang tambo ko yige al kal ni hi ba dige ta ten ba shi de yin de ta ran re pe kang chen ba ji yige go wan chi ba yena ये के तेल गो गो नी ना अल तं कल या ना यांग तं सजिक ये के नीस चंगी पर इस यांग तं सजिक ये के नीस चंगी पर तो ये के गो गो नी आशी पर ताओ तेंजे ये बाय ना वो ना यांग से आते तं अनि सजिए से आते आ कन्नड़ डज को आलेंगे इस यांग तं सजिए से आते कन्नड़ डज रे इस है ना ता यांग से यों दिल नी तं शेपा ग जो आते मसल अनि गारो चुज गो नी अनि टेंपी ग केजे दंग दंग जी ला अनि यंग से कैसे दौर ना नी दां शेपी चौआ मसल ही नारी चुजिंग जिंबी केजे दंग दंग जी ला अनि यंग से करे ऐसे नी ता के बा पाचे वाके यंग जी गोदें ना वोटे दंग जी ली जाकर दें इधर ता यंग से यंदे कोरां यंग जे चाय चाने केजे दंग जी यंबा ये ना यंग इंजा कोरां मां जिंबी कास Korang yang ngepert kala soba ke saji yige yen la jerwa yana yige yen la jenna taze chere se dila ini korang ke ani ngaru sedi ini njemba yana ngaru ni banda wote ta ini tende bi zora bici tene mai ni saji ji yige yen la mayu ba yana madelwa ranto ju toni ani korang ke ta ngaru te ani sabo ji yundu meba dorna saji la mati par ani sheni ta jatu te sote nda dan dasani sabo ju meba ta Tentu ini la, nde ta pingsan ke, ta pergi tu ni kita riba, ke kipa, ni sempat tentu ceri ke, ni kita riba sihir saya tiga nona, ani ko yang saya tiga ni zon di sela, yang na dan jendi, jeko tang, kanang ke seni soju, kanggo cer meper, allsi yanggal zanji, da rahyun jembatan, seni sesol je tanle nyomhi, do nyambi, rahyun henhi nyemo yambi. Da pota tsungar de gensa ma tenje tsirik a kedariba de shekin nang a tsichir ta dalti japaina yangse ate ko kagun no ma jat nyu yondila ani jeko dan a ani kagun no sheni laso bate zule njibi kola kangu te chemu mede ba saji nang kangu me ba a ani njamba ko kuro oshi de yongo she ba zanji kuro ja ja rang yu de njamba a de da ma ru de ni ko a yangji sheni dan a shezo laso bate su ji kuro Jemhen rabu te, si chan hi na ku nyombon rabu ji matolo koro doma nyamba tenri, main ba. Tenri ko si chan hi shetso dan sheni te so te do nyambo ji da tanhe to nyombo yinba yinza, ani koran ji draga ngaro yana draga hyu te ya, hembon ra tenri ji na, ani nyemon rabu ji. Jinze te la tenri nganso, tanju ka se ya, yege tachi ya sheon di sara, shir na yang mo saji po se ni, ani yang te ngarso mog ya ba te ya, nenri ji dan draga yo ba. Saya cakap ni ko sesuatu lah sebab itu masalah. Saya dah madre na, ane rancap pegu ni ngaruh lah sebab itu jadi sebab itu yang mepa. Tengah gigi gigi ni banyak sahaja yang mose ni. Tengah zonggi apa? Tiap itu sebab tak biji gigi rongkong anda siapa ye na? Tapi dia tak begitu yang dia lah nasi gigi asyik na tak yang yes. Tapi alat saja usus yes ni cawan sumpah dia. Tapi dia kandang jadi sedih lo. Setan kalau Aki gu e, akiam ju e, anjumbu e, anar os, e u, e os, ini ye, sumbas. Jadi macam e ye, ani rangi gu toni, ani korang yang reis ini ngaruh tu, tenri jin jin tu mesung gu kipat. Mana kandi jin reis ni lo, aki gu e saya te, yang ju shawa saur shibi cete lo, saji ala yang ju tangbo, tang ngaruh gu tu gug saya lo, tu jadi jenis te la ti ni, ani e shibi gu jalan yung. Ayi begitu jadah tela, ani cawe chani saji aja jadah yang bakang hilah tela ceri nu kupi ke ngaruh,
ཁྱི Saji ala yang di nyingba di hubar, hiapji di hubar. Tiang tu tu, oh sewu tu sula, cawe chani saji aji dang te la, ane mepi ke ngaruti. Oh ta tera yobar, oh sewu tu mepi ngaruti yobar. Oh ho, tera tabu ke mepi ngaruti te, ane a tera hubi ke ta, yang di yinsa yobar. Ta tera tabu ke yang di chunji la, ane hiapji yosa ya ke ta, misa ke zuri chepa aji zubar. Zuri tiga mi la, hiapji yosa yobar ma to la, shetan ka la hiapji korang zuri korang te, ane, yang jinyi bati yin se gyo ma re. Tene e tabla nchwen ba yin na, e se yon di la, ane sa ji a te la, ya ding pi ka ngaru dang ji yo ma re. O te che re se di la, ane yang re ma to le, e koran te yang re se gyo ma re. E koran te yang re se gyo ma re. Tene e se yon di la, za yu chani te gyo na la, yang dang, sa ji nyinga di dang yo. Yang a shi, te la che re ni ya ding pi ka ngaru ji yo. O te che re se na, ane yang ji samba te shi. Tene chwen ji ki zuri te la, nga su misa ka ding bo se ni min ta wa. Tene o tabla nchwen ba yin na, jikwa chichang re, sa ji a la, yang ji yeba ti xiu ba re, yeba ti xiu yun di la, ane o se yun di se la, tene sa ji a ji dra na, nyan do la, tela tupi ka ngaro, ki rang xiu su yeba re, o tela chere se di la, ane, anal o hi be ge,